Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Anastasiji Srdić srećan prvi rođendan žele sestra Andreja, brat Viktor, brat Aleksa, mama Ivana, tata Saša, baba Nada, deda Đorđe, strina Vesna i stric Goran.

Anastasiji Srdić srećan prvi rođendan žele sestra Andreja, brat Viktor, brat Aleksa, mama Ivana, tata Saša, baba Nada, deda Đorđe, strina Vesna i stric Goran.

Anastasiji Srdić srećan prvi rođendan žele sestra Andreja, brat Viktor, brat Aleksa, mama Ivana, tata Saša, baba Nada, deda Đorđe, strina Vesna i stric Goran.

Danas su baba Nadi i deda Đorđu ispunjene sve želje uz dve unuke i dva unuka, a to su Andreja, Viktor, Aleksa i Anastasija, koja slavi i svoj prvi rođendan.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Dragoj Anastasiji srećan prvi rođendan i puno sreće i zdravlja žele mama Ivana, tata Saša, strina Vesna, stric Goran, sestra Andreja, braća Viktor i Aleksa, baba Nada i deda Đorđe.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.